0: Ела, каков хинакак? Та потоп.
1: Монеки кълникерицен, ком дала му худо врин, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling.